סוג מתחיים מבטיקה, ינטי קצת אליו לא גנה, דוול צמי אין כל תברה, או בויתה, בסוריום, או...